0: Kleiner och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdloppstävling under fyra
1: förutsättningar. Bra jobbat för publiken också
0: som har stöttat dem hela vägen. 成绩
1: 就产生了，帕查是六米八五拿到冠军，意大利的亚迪奇诺六米七四拿到第二。
2: 山的巍峨，千变万化；水的浩瀚，绰约多姿。世界有千般样貌，生命有万般姿态。

0: på 10 000 meter, Andreas Almgren! Ifrån Kulleberg, innanför honom, han som vann VM-loppet på 10 000 meter, fransmannen Jimmy Grissier! Och innanför honom, australiensaren som är världsårsbäst under 3.30, Cameron Myers!
1: Han är nog med.

0: Ja, det är sitter
1: på linjen.
2: Jag kan sitta bättre än
3: nio. Men
2: sitter bak. Men sitter bättre än deras.
0: Lunch bar.
4: Bra så.
1: Bra så. Ja,
2: bra där.
1: Bra koll.
3: 现在到63垒的第一球，也没办法再继续请。现在营内已经有三个。

0: 好，比赛继续，这是双方的第七局，金牌战也算是达到了白热化的阶段了。
1: 是的，
0: 瑞士队上一局的两分使得他们追平比分。
1: 第一球站位。
2: Gut, Rosalina. Schön, sehr schön.
0: 好球。
1: 瑞典队直接旋击。
3: Bra, ja. Klick den, klick den. Ja, linje. Ja,
2: lite het just nu. Känns bak fyra. Bak fyra. Rashi, ganska mycket, Agnes. Ja. Vi är bak fyra. Ska vi se till att vi är där?

0: 情况下，就来努力的去争取啊球队更多的利益。瑞士队上一局做出了极好的防守，而再往前呢，第六局则是瑞士队拿到了两分。对于瑞典队来说啊，这一局就一定要去把防守做好了。双方第一球各自站位，两队一垒的成功率对比都是非常出色的发挥。瑞士队这边的话呢，效率非常高，97%。
1: Vi har lite plats. Kalla. Okej, linje.
2: Kalla. 8-4. Kalla.
1: Kalla.
3: Det kan hålla igång
2: Agal. Det är så kall.
1: Kall. Då har du linjen. Gå. Upp på linan.
2: Upp på linan.
1: Upp på linan. Upp på linan. Upp på linan. Upp på linan. Upp på linan. Janet, lite
2: fort.
1: Lite fort. Lite
2: fort.
1: Snyggt.
2: Bra. 14-8.
0: 还是露出来的，露出来一点点。正常的布局，边区投进一个。
4: 偏区进营，哎，这个球旋的线路非常好。
1: Håll ut med lite. Okej.
5: Vi är ner mot egen just nu.
4: Risk över kall.
2: Ja, ner mot egen.
5: Vi är dutt just nu.
1: Ja, wow.
5: Nej då, den sitter lite nu, Anna.
2: Ja, men vi har håller om. Vi
4: är
5: lite emellan. Vi sitter mycket.
4: Två
5: har vi på vägen.
0: Sjöng chan.
5: Jesus, vad han satt.
2: Ja, sorry. Det är bra.
4: Vägen på här.
0: Det
1: är samma is som du har.
2: Ja, och jag vet inte. Alltså, det är så svårt också för...
3: Ja, det finns super.
1: Halve! Nej, nej, det är två drittel!
2: Jag vill inte gå där, för
3: det
2: är en dragning.
4: 两个垒四之间的成功率73%和75%。还是有些正。
0: 对。
4: 瑞典继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲。效果完成都不好。
1: Bra linje.
5: Haken nära.
1: Fin linje.
2: Kom och gå lugnare.
1: Betydligt nära plats. Bra linje.
5: Vi är väldigt nära. Vi är
1: tight. Nej. Nej,
2: nej. Vi är väldigt nära.
5: Vi är 12 just nu.
2: På väg ner.
5: Vi är bajt snart.
2: Ja, bara sitta höjt. Vajt lina, Rickard.
5: Ja,
2: bara
5: framför.
2: Bara framför.
5: Snyggt,
2: bra. Jättebra, snyggt. Bra.
0: Hall站位啊。
4: 是的。用三区的这个站找营内。
2: Bra, Kutsu.
5: Bra.
1: Wow. Achtung. Tipp. Fisch.
4: 又差一点，
0: 都是这样啊。 摇摇头，对自己不太满意。
4: 是的，瑞典继续补位。
0: 这就是有意的稍微偏左一点，是吧？
4: 对。来看看地面左泥的，一个了也是。瑞典继续补，
0: 梦回第二局第三局啊，
4: 是，
0: 但好像也不太一样。之前第二局第三局是站位没有太多的问题，是赢中不断打甩，
4: 是，
0: 这次是双方围绕着站位做文章。
4: 好球，
0: 好球！
4: 继续找。再掉一点，还是一个，
0: 连续四个了啊！
4: 是，而且这个自己头的位置是越打越没用。
0: 对，
4: 你看他把他最后如果想能用上的这个边区的球，
0: 所以红的卡红的，
4: 对，
0: 全别上了，
4: 是。而且右侧的大本营这两个站位，一个一区一个三区，这个路也给封上，就一直围绕这个球一直在打，效果都不是特别理想。
0: 好球！
4: 这几个持续站位站得非常的好。
0: 再找，这球可能也是这一局的最后一个找赢中球了。
4: 是。看佩斯的。也是一个。
0: 这五个球一个都用不上了吧？
4: 对，这四个是越踢越用不上。
0: 第八局关键局嘛，
4: 对，
0: 这局能赢两分就不一样了，如果只拿一分的话就又很被动。
4: 而瑞典队呢，那从二垒开始就持续的站，
0: 对，
4: 而且这三个垒次衔接的这种站位又非常的强。
0: 哎，
4: 有些深
0: 啊，这球是想要进来的吗？
4: 其实想进的话，他也是靠近三区。
0: 这进的太多了。
4: 对，
0: 打定，对呀、啊，打定的话，这又是个两分局啊。
4: 从二垒开战，
0: 每一个球都很好。
4: 对，直到最后一个给对手那么一个机会。
0: 这球说实话也不难啊，
4: 是